Jag tänkte det gärna för det var så lust va. Så han påfrannade mig. Alla på mig sa att den kan du svara. Och men det mal vi så satt en jobb. Säg det för mig. Jag är inte verkligen stå på det kill. Och var inte knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick med det. Må, så är det årsblävet. Man ska byta med sig. Jag sa, jo. Han är inte så det blir där. Men det var, det är så man. Det var så.